0: Museveni arukingurira hapata hati.
1: Aha.
0: Hati kiro kia ijo, tubayiraha makuru ni gatahamu. Baka bayo kia mukagoko ni banyunye bintu.
1: Okuhinjira.
0: Mwana mwisiki bakumweta Kisha Isabelle Biajeru Kaboyo. Ali muhara wa State Minister wa Ruweru Triangle na insonga za Ruwenzori hano. Alice Kaboyo. Baka bakuli Kiruhura District. Hati Musevenono takira kugia mikorokoro nkenu na wakibalize hoga. Baitu ya gamba lekagunu agieyo. Baitu ya genda ine kintu. Ekitaha nikimumiga. Kugenda kuikayo ya sangensi yona neisane iguru. Bati imbire bulikimu kiona kiri hali agamba. Hanu tuli haki. Haikalira atekana tatalibaniza gira cheinko mtu mukuru wenu.
1: Alinda.
0: Hati hali ojuka habintu binu abahemba juibiri.
1: Yeah.
0: Nibasobora biki ebibasabire. Bana abakwe.
1: Kuleta
0: kururanti omwana ono obwisiki.
1: Bamujugire kurungi bamubaha.
0: Museveni akuhula ebintu byona byeregere. Mwana niwe yagambire byeregere nk'ekisura.
1: Naitu wewe. Ekisura kande.
0: Kuli mwaitu toro tukieta ekisura. Nyamugweta munyu.
1: Otio.
0: Ahura manyente makumi abiri.
1: Esente.
0: Ama miliyoni gafokire mamiliyoni. Ojuke baba hintu kabasaba kinu mkiresere. Ngu nkinu tukiresere.
1: Abandi bagenda nibatekaho na intebe. Sofa. Zine zizi
0: ya genda, zro. Ya rora nibarete bintu vike. Seve na gamba kwero muna kwa rasuwera muli bine bintu.
1: Bine bichebi.
0: Uya gamba. Uoko owe mugaigo inainamu. Biona tibabihire tibihoireyo bana bakusweranga na baratandikiranka
1: amabanja
0: guti gaba mabanja gano kwe kanda mura kuti agamba kamba chulero bwire bwange bokubaza burahika aga kya yemere aga ebine bichebi
1: mzai jaga mirege takizire kutaa mikorokoro mkenge. Oero ya gamba uguka agutahe with exception.
0: Ya gamba anka Uganda. Hanu tuwaika hodihi.
1: Ya wakia mikoro ya yokuweranga. Efokere yokukara sent.
0: Ya gamba so ikikumanyi saba zaire hati. Efokere biznesi. Weya manyabulo omwana buyakuraga. Bamuteka nizaga kufuna omugonze. Ali nikie kintu ekikuru muno. Ndi nawe agye mumaka. Aisane inywe.
1: Obumu obo buikaleho. Ngonze nkora gana. Kusabira bano mugisa.
0: Ati ya ikaguzo omuntu wa mtikura mwebi ebintu byona.
1: Ara atandikira
0: nka.
1: Iwa tikire meseize ba injo kusuwero kutunga maka.
0: Yukati ba kusobora. Na hindi diyo omuntu kumunyukura mwebintu byona. Awa ye kangira mga ya kakwero mwisiki wagiayo kwa kubayo na ikitini sa kweri. Kunu tikuba kugura muntu kweri kuonyini kunu. Kine ikitini sa kiyo maka. Yake wa muntu wakubwa nuisana uwa muguzile bugura. Uwa musasura.
1: Nalimuwa zine.
0: Ati kandi wa uzibu wa irabata zine.
1: Anti, president ya gamba ngo mukaga gunu. Runde bintu ebi hakiri gukehezebu abo kuba kiku discouraging. His point is ebintu kuba bihingura ine bitoki discouraging abantu abandi abato muno abagonza kweyombe ka okurora nabo batandika maka
0: kikuba mara amana
1: abo kuba jagiayo go mwana wabandi ukamsima ogonzo kiforo official.
0: Yeah, in fact bibiri kumara amani. Abatakusobora embera nkazinu. Deni nokuleka mabanja.
1: Yeah.
0: Aba kuba bekambire kuikiriza ebibasabirwe mwabu muisiki. Yundi omukazi.
1: Andi iyo ijochi gendero kabuzeo. Alimu abantu akuba ya kwaziro mkoro gwe gunyumire. Guli kwa guamani. Baite ibanje ria ina monsaho. Ekihuru kiasigaize. Abandi it takes them like some good years. Ugenda kurura ba covering that date. Mubintu vyo kutekani ze mikori.
0: Kya hingura ine. Bino bikakaya iduga rekagamba biri
1: Mseri kuli.
0: Rundi ngubiri nomba gaiga. Nomba naku boku giyayo ogenzere kubakaguza. Obo liyaho boba kuwenzere bate. Hey. Nkuwende ente ikumi. Nkuwende mbuzi makumi abiri.
1: Na gamba this is a breakthrough now.
0: Na gamba nako yetani nduma.
1: Mwana kazara.
0: Bubele sere. Mpaka hati ya jakuhu. Ate usanga bagarukire mukuikiraniza okulinko okuramuza. Nti mbuzi makumi abiri toka tazisobole tuchuwereho.
1: Tulete ikumi.
0: Leka tulete ikumi yoba itano. Ente ikumi yizi wa saba. Ita tusobole utazisobole leka tulete ho isatu. Abo kuba nizo tukura ntukura kien tusobole.
1: Ese ente watuchuwa ziti. Bukaidi.
0: Bukaidi.

0: hakugira kureba umwana ubusiki bayikara akikya myaka 2025 umwana nonu kiki yes ati umuzari wahura ariyo rumaruma muzeyo muharabahona kwisana yes but it's to responding akundi mwana ibo kwenda kunaka na
1: utatabura
0: bayito kandi kuri baruga umwana nonu yande ba mumezi yonu Na kwa mwojo nijo kimu
1: Uhura wagumu
0: Kakwa mzaira alihuro mwojo mwana waiba teni kiba kumbazao Mulai niyeyo Mwanunu ya
2: Haba watene na buboza wa kumbaza
0: Mwanunu Ya ndiba atateriri kurungi
1: Katugezo mwana asomere ya mwadirize msomo ya kukora Mwaka gumu ni guhu Guhakabi usawo katezo kona
0: Kinu kazara kiki Baitu bahura urayo sana mwa mtabano wa wono aku sana mwananko ku
1: mtungiri
0: tanange jani jani wegendereze mwana iyo utagwa mbizi baiko lo mtema na amanya mwana ya kwa muomezi so hati kusama mzali ya itaga mwara wadi birazi gati kusama mzali ya itaga mtabano wa iyo alemata swahili baitu hati kanda bana bona bakuzibu we na iwe jemu sente abazali baba kazi kutamu kukuhiki yao na hidi ya naiba kazi kutamu kukuhiki yao nyone mwasoma mwaikao hata waki nguwa uli ya sasole karu wangaka kiteka huo nito mukazi pako msaja rasuira gaki amutu wali bazali na hidi wangata gami nguwa uli ya sasole gaku kwa bagia kuzara utu nakatu wanga unu msaija unu mukazi nakulora hati kwa nga mikrofoni zinu Pini ne kujya netaha muhano cyonke nehe kutaha niko bikozirwe biti
1: ntikurora microphone yatukiraka
0: dino eno ine kutaha mukahurukano hano
1: tosaga ibikizaho yonke kari turuki
0: busayi
1: aro kina gitaha
0: e muno so hate biniko biri hate busayi kira complaining ngo misa kujya kunda musoko sasole so ensini ko kurubatete kintu kine kwano kintu kine kubaho Era kuba munsi rwangara haje musubari cyo kasanga umunsi yo natari mu kazi nogo turimo abasaje itwenga ense ite kunyuma
1: atesobora
0: and vice versa nabadi abasanga atari musajja nogo bari diyao ndiyo sakura sibire face kandi nuga kiwa baki
1: bo basano kurangana kubi
0: muno muno so nawe cyo ekintu kya nyoto mi
1: ebi mumbi hura munkiriza yo
0: bwo kuyitoko ekyo kikahwayira
1: Ebyo nibyo muwatandikiro.
0: Abukwana president kera gambire abavu balimu.
1: Kana bakwenzera kuba na makamu.
0: Baine kuswera kandi bakujya bakaba babiri kurungi ndi bakurakurana. Bona leta ikitekerezo none leta ikitekerezo ndi bombeka maka.
1: Oba jasi tumanye ururengo rwa iturundi revo yaitu.
0: Ah no tene of course no bukira aba. Na bukira aba.
1: Ekyo ya ogambe wewe. Tinyabisobolere kansero undakora ki?
2: Baito la mandi kabindi.
1: Gonza mbaye ni hauzibu buli
0: ati anajali tokaruga ori mwana wa university na yenda boya aliya atari halivweki
2: omanyire omulembe gwa hati kara ni bo omuzaire rundi bahikanga na gomzaire omusaija
0: mukazi
2: ni bakusimira ni babasimira ni bagambo wenye na impara wangu kujyo collect tene mutabani
1: inyomo arwaga ni baleta buleta makuru wa marungi
2: bayite bya hati omuhana kwerole kituki
0: grand atino
2: anakiesimira
0: ateki nagwa kwa muramwa gwe runa ku rundi atwaituli hagwa insasuka Hati yako nakukaruhu niketagi. Soka kuruwa na saa zinu. Adewezi nchukura makati agani tigateka ini. Ibu kwerole la ururisize maisoki. Ukirebe. Uhondi ilifakita ziki kura wagambo unikani wengende nao. Kilo ziri. Hati yako nakukari kagazi.
1: Soe kio mukaga.
0: Itu wa amyonikiza yomuti kivayo.
1: Kio nikio muwajio.
0: Ye musa ukuleta rukumi. No naridia na leta rukumi abazeri mukuleta rukumi side zindu side yao naleta rukumi na side ya mwalidia naleta rukumi uko niko kutandika soka presidenti akugamba
1: ati rukumi ni muruho
0: inyo abana ababiri abajya kutwaranga
1: inyo ndio ntandiko wange
0: ni yegi mutandikira tuliham Hati yao ni mkani musimbura makaganyo ni garubati
1: Seven ayeka guize
2: Ebinebiki.
1: Yagamba bintu birasoboka. Kale so muriza ito murungi debate ni yegyo kandi bokura mu mpapura za Kirokinu na makuru ga Kirokinu aga kusingo wingi. Nikyo ekiri muera ekintu kintu Kirokinu rumose nikyo barasiba ni bahingisanizaho ebitekerezo. Tukwenda abantu nka babiri basatu inyumu kubazaho kiha kintu kintu.
2: Overregulated over.
1: Bagukua temu oba buli muntu ayepimire kiaramira tuyaka janji. Hello.
3: Hello.
1: Wanji.
3: Mukeire.
1: Mukeire rundi iwe.
3: Ndi kurundi. Ono ya mukama Godfrey bumuro kinyarwanda.
1: Ego.
3: Baitu sazine simungi terire charu chakacha ni hondi. Mbasi mire nte kaniza ya nyeyo.
1: Tugia muramua.
3: Okay. Ni briefu. Museve na mazima genyini. Na wai akirozere. Dengeri jasa akivarize. Amananu genyini. Iye nte kaniza ya museve ni nyengi tangirire. Kandi akava. Akava na ankira arwireyo muno.
1: Yee.
3: Kirunge cho na nyowa wa isikimba ine kandi no mukazi mwine baitu bwo omuntu bwaba muko wawe bwara ine sende aye gondeza zikuye garaba tayine mureka gende akora makana muhara wawe niwe ni ntekaniza ya niyo nanka niyo ntekereza yange.
1: So bugabe tu abako bugabe tubulekera abako kuchuwamu
3: garaba azini azikuye garata zini reka kumukaka.
1: Okay, kariwe
3: reka kufereza maka gaye na muhara wawe eyo niyo ntekereza yange bya mukama Godfrey bumuro kinyarwanda baitu ati ndi cyaru cyakaca mu town council.
1: Hello.
4: Mwere muta.
1: Kurungi rundi iwe.
4: Ono mwere za msienguzi chigoyara kibangali vileji.
1: Ego.
4: Yo nanyi ntekerezo ya presidente ya gingitangiri. Abukukuba abuseja baisiromuna abakazi oba kujuka kasente kaba akabata iru wabu. Nibabi hirwa.
1: Abata kwendo mkazi yogo nukubaza abazi. Ola sagamba rundi ito inabana baba isiki.
4: Nangwa. Agokuba abaseja nubavihiri wa munu munu na usanga atunzire ente bintu vyona vyo ireho. Ati omukazi na mutabwa na malira mkoziro kuzi.
1: Okay.
4: Mwikale kurungi mwebale mune nte kanile.
1: Kari na iwebale kutuereze kutekezo kia wekie kirungi muno ya gambo uboli yaho. Bilibime bikurugiro ama bitalibirungelo.
5: Halo.
1: Wanji.
5: James Mwebale nti kanisa.
1: Ego nae kutuhuliriza.
5: Obede anu ndi chamurodu.
1: Tuwasemeru wa kuhura.
5: Ata mazima gugali nti fahantu nyigirizibwa umukulembeza akakirirwa.
1: Hei.
5: Avwensongu kugenda norora James okugenda kutwara butwara hati mutasera nkempora ya hanu vunyoro nko kubajeta Lydia mpulina jeta. Manya mukingura wiki. Ugenda no sanga osokele genda mchibina. Kwe horayo nezo takasevi.
1: No hora genda kutuwara mtasera kandi.
5: No ye hora mchibina. No soka genda mchitebe kwe hora. Hati kandi woku hika kuli nchato umanyire gendo ulete ente isatu. Obu nevi kugendera hivindi nkukumukabi manjiri. Hati mkwendo ngambiri ukuba noja kuziha. So omukulembeze ayevale kandi kinte chonyembe ni insaba. Bulimunta achikolegi nkukwarabaga na asovora. Uwa kusovoro waina akasendeka akatwale veta atagenzile kukumabancha. Mwevale munupedi ni chamurudu.
1: Okay. Abakazi nyo mugamba ki kamuchule ile kandi nyo ba mama
2: naite web
1: na abakazi mutugambire musajja akiri nko mutuheyo mukazi akazi mtuereze yabo kazi akiri nkomo tuhule ba mama bo bakugamba ki mukamaro wango busobozi bisaka na gamba umwana tiba mutunda alinansi katusabe I saw someone he got a loan for the bride price but he failed to pay the loan
2: mugambi yili nyomba liyo abamanyira heru oko
1: bintu bikakaye omukazi tukwenda omukazi elo tukwenda omukazi ino omukazi hayi yaho sorry oli musaija tubintwenda yo omukazi turole uwe ekintu kinu nka mama akibazaho ki elo oyina omukazi yayangaine kale katurulunde elo
6: baitu abakazi kabakyali muturo
1: abakazi kandi nyo kamwimukire buli ba mama bayimukaga na batata baitu nyo mukwimuka inywenka
6: mali master ganya richard bulgera mpeo
1: kale
6: baitu nyo nsimu mwereza sakimana mtefu mkizuri sevara nyowe amazima gali saa zinu abana na hitia msandu mumukazi wange kandi twine mirembe no businge kuya ni mwihai na twara ayi mutasera omuguru si yagama mugenda mukora makaganyo ikuru ni sabo businge makaganyo na saa zinu nyowe nafune kizibu ulinde mbwetabu wa sente mama wabana agenda mwamukaide mwamuzeyi bamwimbira sente bamuhereza nibagaruka mukuyamba itwe Eje ndera mulio gumana amaka kwego ndizuwa mukandi againo businge nyo sima omuguru tumuhereza sakumana mpefu mukizuru maka ganya ntari bulgera mpefu
1: ya yesi miraise zara koleki asi miraise zara batifu abakazi katugende na nansi ono katusabe na ukuru ragamba nti ekintu ekyo bumu kikuna gabantu mabanja bokuboto ile yo mtasera Mahe mtasera yo ogenda angero kusobora. Engero soboire ni kuogenda. So meaning nti oli bora engero araba izire muna mtasera. Kimaisa ni bwo busobozi bwo bwo. Ati bora akatugeza izire ne mitwaro 10 kandi yo katanga kumukali gente 10. It means zo muntu ogono bora kugamba ndi bireta. Bisoro utaija. Wangu ngero kubiyendamu.
2: Era.
1: So leka tuongere kwe chenchura, nti abana bakuwa basimanga ina. Of course, Lidia naiwe kinkumanyireo nti singobo simiro muntu wawe. Okubo takura kurungio muntu ogo kumuteka muno hakisika, akaburwa na ho kwe hindulira. Na yu kubo noenda, ebintu bi muangu hile niko na kuli muangu hilo.
2: Kumanyireo limu, na abana bubisikia bagamba mubachuwele biti yabo, baina kubireta.
1: Atogu,
2: Akuba egola gire iba mwaikara babagamba bin na bin but still omuntu ogwagaruka na ikara na iwe wagwenda kuirangira
1: of course nyumba manyanga
2: yes abazairi bagambe kinu na kinu nja kisobora kinu tinya kisobori bitoli na halira
1: nagampa ka banga ubihayi
2: obarundi ondi na kai na muga na bazana abazairi runda abazairi ni banga kuchuwa
1: Ni wagaye bibyo kubaza byaho ngo umuntu
2: kandi umwana wabo bakumwenda official abe officially introduced and even wedded probably none imikole iri mu kuturukya
1: bitukande era turuzira abantu libagikore ego ni babikuha bito abana no mwezi ni gubale makumara bali hamu anda turuzere mu miringa iye kwa kana aro haba kwa bali kali ni bagaruka na habuko kuihaye bibate iriyo
2: dora
1: Araya genza no mwigo ya gente zange nyonkuze. Ngutanazo. Bazimu ha.
2: Arahama hana ganta baze hambe hagaba iriho. Ye mukoyo utahayo.
1: Ariyo.
2: Jesus Christ. Obya ya ukaine na mwana wabandi. Iki yakozere. Ruhanga tata. Tokoro burango iwe.
1: Ebya yo kubimu. So nabwera nosanga bikuchuwereere busa.
2: No.
1: So leka tuwe kuwatirire. Naitwa bazaire buturantu kora ebintu obale.
2: Yeah.
1: Utarora saidi yao nko omuntu baitu doro mwana ambera agire. Zente ikumezo kubasaba. Iyo nemu hazigati ye roho. of course muhara wawa kuba waba manyire nakusobora ngaho itabantu babo kweri
2: amanani
1: bayinangira bali
2: twabakaliga muno
1: twabakaliga bo barakituruka
2: eh
1: so bukumara okoze roti ah baitu bokubota koze roti obusungu bukwikaraga buli bwingi mu basayijabo bamalira batigomeze bahara banyobori yaho nokubakiyaho embere zitali nungi kale so leka tuhumulemu hano nkuru wa Museveni ayemereire no muharo w'umugore wabaye bamwetere kuba ha mukoro bahita abihiro rubihiro ruri
2: umugore anyumire
1: umugore wanyumire bahita Museveni abiraga ibintu bya bibampa bize mu rero manyoha rera mufezere ya mtu waroko aganyo ndicyo nyari mbizi zire bine bintu arebe nyikarankaro in fact ahirege history yengeri ya soire geneto gukuru rali nawe agambirege ngo batekana ige kyari ekiri yaho
2: 8 guests ni bo babaira mukoro gbab
1: abagenyi munana kya bayiza bira bino kugaita batankiye kubikora to kura goli bali muiramizo babagayisire no lindo mukoro ni gubura ntamanya bayinambiri bagira hantu haruba ju byawe roko then kuno kuwanjura bakukiranizaga nabeka yo muisiki ebintu byo nibabitwara yo mpora
2: Yeah, yeah, marami zaho mukagonza.
1: Eh, then nibaruga yoko babitoire nibaija mu iramizo mpora.
2: Nikyo ura ba, hati bagenda mukaniseti emigogeti yabagole bagenda kubagaita. Bagaita emigogo nyingi mna. Mukelezie ti emigogeti bagenda kubagaita.
1: Ai,
2: kitakizire bait kukanya.
1: Kikizire kanya. Nyaro yabikozere ijweri nyagana anka yoye. Ahandi katsikensi yo nakiki agaha nagwa mabanje nkyali msigazi nkyai nyaye kanda mira
2: tamaya mantu kuba kutoyilinga baitu ne mikolege ya heroko
1: yagaleka era baroho nabine byo gamba ngo bali bamazire gaito baburaho emyezi nkani yegi bakahumura mukatoito ari ananka yenta gibaza kwekolera
7: ohuri chizi chenane makatonyo mshanji fama habwe tunguka eya makanebya utakaruka utaka

0: Okuraraje, nukureto kuhangara, nukuteka tekaji. Omgongo, toku biyamaje, no imuko rukushasha, hindre mbiyamire yao. No faratu kwa Rose Form, nugu mfaratu kwa family. Burimuringo guona, ogu mfaratu guruko. Niko kona hati nyencha kare nebi nebi omisho. Rose Form, esi okushemera kwanje. Rose Form, esi ebiroto birunji.
1: Mwene wei tuleka wewe. Eh, kipikera kutue kipu.
2: Ande kandi kubona wana ruhanga wanji. Ama zuta nivoka tebile. Oru pichi pichi guanjile kuwaka. Nyongu uli ntaba jeans.
1: Hehehehe. Oko tukarugayo mwene wei tu. Birabi nitukufuga pipiki ya zama sanyarazi. Ezama futa tukazeganyira.
2: Eh, ezama kinyale za zirashuachi.
1: Hatinu abantu baka gadi. Hamuna handi. Leka mbanjure. Aba Hirpa. Capital Investments Limited. Aba kusangi baka gadi mutawuni. Hoima Fort Potter Road. Oherele ilwalo ya Dr. Kakivogo. Eru. Guru wao ne chapa chapa kironi kie gambira. Batulete ile pikipiki za ikaki ya Spyro. Ezi koze sa masanyarazi. No chajinga uchajinga. Kanywani no saku yetungile pikipiki zinu. Hakivanja mpora. Hamna cash. Kandi nyaba kwende za loan. No yetagisa kumane barua ya chairperson ya usi wanu. Avema babiri. Hamune ndanga muntu. Osasule ya kasente kato ito. Oyetungile pikipiki. Omusaha hivili zonka.
2: Pichipichaji. Eye chikacha Spyro. Ne sente nchi. Aharoni. Ninga haka. E inamani minji mulonga. Era tembe sozi. Etache ndeze wade na speedy. Neribate mpanda lingwa. Ogo chicha jinjiri. Omurundi gumwe. Tekateka nisa hamuhanda. Habokuba. Tira faku shishikara. Yawa na ujivuga. Ni hama hamuhanda. Olukufujira ha speedy yone yokuenda. Sipia parts. Za pichipichi ya chikacha Spyro. Zirihobu iho. Omutawu ni ya kagadi. Nevini vitu ya kabiona.
1: Omuaba Hillpark. Capital Investments Limited. Eri nyanja ye nyini. Inya wa kuenda kusubula pikipiki zinu. Ombichweke vikuwa ukana. Ni wabasubuza. Habeya factory. Nenye abagura kamukamu. Nenye ni mutangirwa. Iwo kuenda kumanye kusinga hu. Baterwa 0.8 Ana nemu. Nkaga na itanu. Nkaga na isatu. Dara nenu.
2: 0.3 emwe. Nkaga nemwe. Chena na mukaga. Chinana nemwe.

0: ime.
1: Ohuri chizi, chena nemaka tunyuzo mshanji fama. Hawe ntunguka, ya makanebya. Utakaruga, utakaruga, utakaruga.
2: Nikimanya kurungi government ya katuha maizi. Baitu wa maizi, ntiharo gakwiku wao, aba kusobora kuva nivye yamba. Umuntu ataru kwe yamba, ta kusobora kuhika hamaizi. Kandi hamaizi kilikimu achikure chikweta agisibwa, umubuomezi waitu, hamaizi ego baka gatua. Baitu wa rombe riga takahikaga, gakarababuraba muhanda, garababuraba muhanda. Hatino orangu kande kuchweka bietu, nga kitegu atinko kungambirengu, halimu haba somera haba tahiremu. Tuino muhanda kwa atiaru chakachoku, kutahiza bantu wengi haba somera. Baitu usayo maizi, agapaipu, agakugiayo. Umutubantu bete abagamba nyenki tubetera turabarora rwebake tubetera tubarora ijo hati kandi ijo ya foka ijo twayesanga ngo ntuyisana twakubaruwamu valio ngo naita bakitego baba cyakacyo bamutundo bakitonzo bakigangayiza ngo nibasobora kuba nibetaga maize sabanti umukwatagene na maize oku ngoko rukwato rwagiwe rwabayiro abamburera ukongera kubaleta tukaboreke bicuweke bikwitagisibwa kutwara ya maize nuko aba bakusobora gataya basobore kugataya niko basobore kwanguhirwa embere mu kayira konke kubere achikwa tagene na maize ngo hariyo ngo kungambira bataru kwesobora baito hari ya maize gayitu tuine waikondo zaitu ato mwagambire ngo baresera maize harugano bwa kumura kumare wiki haro musaje mu kwahura redi yao nato kera kiryani tibakiana aba mari twabata kunaba kwamare biro nibiye bitakiya yoga wiro bafuna go kugura yakacupa ke bitano naba mungaro uri akamere cyo kiho abo kubantu gari gamazire kusisikara waikondo zikafwa timukiatu ya miraniza ngwa mkuma waka ijagaki aga paipo nisawa nakio mkitekerezo ngu tukia ine ya bantu haba cheke haba takusobora kuemaro kutaa ya maizi gano kandi gano boga kugena ntusigara tutalibana tuine mochi kwa tagaina masanyarazi mko kungambire ngu kitegwe kukura munu hakuije biombeke vya amani hakuije wakuenda kukura hii programu nyingi kana impuli ino kibazawa murukulatoru wawu in small industry yeri sobora kuijo baitu kasingo bota kipulani ingira masanyarazi teri ijayo bora mara kipulani ingira muhanda amasanyarazi kagenda no muhanda kasinga rabawa muhanda na masanyarazi gabayi na baki umtu ina masanyarazi tunye epikuwe vya ito evi evi gerne visirimu abantu wombekera maju oku baitu amasanyarazi tigari yo kandi bali bantu wabijunanizi wabandi watanki kuwombeka iga kalini hata magenda mkasasiro hali wombekera yo kalini hati mwoko yongera ifu abasajia valiyo na wakazi baitu tibaine masanyarazi bokuata mwachia mani yao kwa gadisa kusirimu kaifo kusayi masanyarazi bokuata mutundo kwa dali kusayi masanyarazi bokuata mwabitegeka wakasirimu kao kwa gendo kucharu chaka chiona teine masanyarazi kandi hali ya bantu wabijunanizi msaba anti murabo ni mwafisi yao teguo kitekelezi ungu wa masanyarazi tigari yo
3: kereze ngo hadi politics kahwa nyo waye mere ira hand oboka kakaruru obo tambe karuru ninyo emtu wawo ejo rajimanya
4: ego
3: kando mere zo bunyene sui jabo kuine kwa butai nemu kusorora ndono no ya mpaira karuru na takoreki atakamba nicho nya bagambire inyoena obururu bumazire kuhwa reka itwe na tuganyirangane obora wambalize kubi ukambaza kubi nosera kurabi yakyo kano hambia kuganyire Najo undaba nyina hali ya kurabiro. Undanye na hali ya kusambiro wa chigere. Nai wokole ki?
5: Kanyire.
3: Nai wokamire. Niko tusobole kukolere kintu kimu. Itwe no umunyanzi kwa tuino mu kiro kino. Umunyanzi kwa ubuhereza. Tukwende mehande nungi, tukwenda maize marungi, tukwenda masanyarazi, ebi nibyo tuine ni

0: كزري دكي كي تانم ساي يا كتانو لي رو تام ليزو بروجوا كيندا نيم كاتو إنزم سانج فما إيه ويبالي كبولي نايتو كلو غو بتاني كلي كيني كيا كارا نتي كان زاي مكات كولي نا بيج جيمس أم ناليدي يا كسويتي then توي جاون نتي كان زاي يا إيه بوهانغو أو إنفيرومنت نو مكورو سام غاليدا يا إيه كان تولي هانو باكا مسانج كم نايتان نتي كان زري أيه كانو كورا أنجاكو أنين كورو بسا إيه كورو غسازن باكا مسانج كم نايتان أقولي مازو مهياكا بدي بدي بساتو مازو غلي غام نان in other words, umwaka tugenda nitugukendeza. Borora abana batandika kuhumura second term. Abana wa masomero bahumura umanya nti umwaka tugenda nitugukendeza. Nkwenda kusima abantu ba Nyakarongo. Abantu ba Nyakarongo sub county ni nsima muno cha personnel C3 omukuru kwesima B Michael. Na bacha menelo siwanza babeireho na ba technical staff babeireho na bataka ba Nyakarongo sub county Nyakarongo central ne bichweka ebindi byone ba Nyakarongo sub county ababeireho kiro kya mukaga obutwali tu na iraka lyawe aho Nyakarongo trading center nkwenda kubasima muno on behalf of KKCR mbasime mwebale kuija kandi mwebale no kuyo no kuhayo entekerezo byanyu kandi nyongere nsime chairman habo kuba mali chairman murungi aina records kandi ya akayasoboraga ibi abantu bayindaga kuhura kwenda kubasima muno mwebale kututangira kurungi kandi mwebale no kubaho enjura gasoka yatataganya baitu still mwagamba ito no enjura hera kera turagaruka abantu banyakarongo big up on yourself mwebale muno kind of course guno mwezo gwa banana tujye kubantu barangira ka haturagya buli kiamkage ke kusembayo mwezi kandi nengere government agambire buli kiamkage ke kusembayo mwezi tujye kubagani to cleaninga obantu yonja turasokaga kuyonja then tuije mukyaro kyowanyoko otugambire ebiki ebyo ina kuba no balizabe kulembeze bawe obuhereza ba government oko bukuhikayo obo ino omuntu okusima na government ekolere kurungi omanyire bagamba intasimwe ebruagiha no kusima ni musima baitu surely abantu banyakarongo tubasimire muno leka nsoke manyaba tuzire then turan tuija tugaruka no muramo president weihanga omukuru His Excellency Kaguta Yoweri Museveni ajumirira abantu abakusasuza sente nyingi baharabanyu abazeyire kintu akipushingire kuri mu banyankole betu kandi nayo tuhanubiroho agambire nti mulekeraho kusaba kusaba omukaga omwingi muno kusaba abakiga barajete njugano nyingi muno mbuha bwaki no bano saba ente 15 no yongeramo miliyoni omwana okumutunda omwana ogwo kumutunda yagamba nti kuchwa sente nyingi muno kwa bazaire baba isiki kuletereire muno obutini mubasigazi kuletereire muno obutini mubasigazi omusigazi na ikaraho na atina obufumbo na ikaraho na gamba hanyonda zihangaha kiyongera abantu baingi muno oba basigazi baingi muno batasoirwe kandi abasoboire baswerwa abasoboire baswerwa obufumbo bafokere kizibu because omusaija abanaroro mukazi ogwo nkekyo amaguzi because at the end of the day akakusasura so ati president agambire ebintu byokusaba sente nyingi muno byokuchwa sente nyingi muno musoke mubiyeganyire mukazi obo mwishiki waraba soirwe leka bakwe yako basoboire buturagaruka no muramwa oje kuba no twentekereza yawe re baitu leka tusoke tumanye abale ha milimo kwa ukana hello
1: kwachiki wangi
0: machenye
1: bambu ebala kiki ya mtetalis
0: egwe bale kuboroho
1: ya keno ale asimri sada nukashoga ndo kare tindukurungi kiliya kiki wikakiwa maturo tulirizu
0: ego
1: ndamkisho tobe gabo kuba rusazina mu kyapa no nakasoga sente
0: kale
2: hello
0: banji
2: wale kutuereza
0: wale kuwa roho
2: kabu yona nchimu simatika kugano sande kengo abenge manyimu noka kiyoma kya Yesu na nyanyi ka ininji biro mwanyi bwange
0: otuzire we bale kora
2: mpora mpora
0: ego
2: tatulinda muramu kunako tujitu kusitimisha
0: kale Hello. Hello. Okay, Ryan Gerote Repak. Hello. Wanji.
3: Madam SK.
0: Mwebale kugonza KKCR.
3: Kandu kasimu wa karungo, rasi mara chamina wa karungo, ene komisiru. Kati voro.
0: Ego. Kandu
3: wombunji. Kati no mura mwono guwe nini.
0: Ego.
3: Habana wa sendere wa jaromu haa. Kandu jamu nukute wa masigazi.
0: Kale kale. Kibu
3: mbanyi taka masigazi yao.
0: Eke.
3: Kati uliza bakuru.
0: Kale kale. Hello.
1: Yes, yes, kei.
0: Wanji.
1: Ebele kutuheleza.
0: Ebele kuleleza.
1: Wadamana sabi tikisungu Nyakarongo sabu kaunti.
0: Mwebara wantu wa Nyakarongo.
1: Yes, tulio tulio. Tula kujare vi imba.
0: Okay.
1: Yes, amwele tula semele kwa kuzaku tulio tula hebi mwini Nyakarongo.
0: Ego, ni mwebara kuija.
1: Mazuma sabi kaunti sabi tikisungu Nyakarongo sabu kaunti.
0: Eko, hale kale, likatifuna kusembayo. Tuna kusembayo niko tugaruke no muramu. Kali. Hello.
4: Hello, Madam Oksen.
0: Wanji.
4: Mwale kuleleza.
0: Mwale kuleleza.
4: Asimo vivono nyansuweze.
0: Mwala
4: anye ntuze ndi ya musia angina ni mkime mbo na vahereza vange.
0: Okay.
4: Yemu mkikali mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mw

0: Okay, ziri 19 musaya katana kazina wa kesiri Caroline Krogamwa Bobi Wine. President Waihanga agambire inywe abazaire abakusaba muno bakusaba sente nyingi muno mu baharabanyu. Omukaga niko baguweta mu runyoro. Abaciga barajete njugano. Mukusaba sente nyingi muno. Muhara wawo omusomeseze nono msaijo waje kumuswela na wabo wabo waka msobesa. In other words, zinyo na mkateka musente. Both parents mkateka musente. Singa hakino wakuja kumuswela wa atasomere. No gambo kumuhia musente ziwasomeseze muhara wawo. But they all went to school. Bona waina degree. Oba bona waina diploma. Oba bona waina masters. Betu no msaba ente ikumi. No msaba ente mukaga. No yongino na milioni ikumi na ibiri. Ebe bintu president agambire bili bintu bibi. Habwaki agambire nti bikutinisa abasigaza batakasoyire kuswera. Bikutinisa abasigaza batakasoyire kuswera kandi abakuba bakisoboyire no sanga baye hora sente nyingi muno kurora nti yaswera ni batandiko bomezi bwabo nka abafumbo bali mu mabanja. Nikiyo kurora nti embaga zingi zikorwaga. Betu hanyuma yobwire no sanga family egyo. Oba abantu aba bakozere embaga batali kurungi. It is not because mbababa ina sente oba kiki osanga bakira sente bababa zehozere kukole embaga. Umanyela tuinemu waba zeire omubiaro vyo waito okuo. Olina agamba nyo wange batalesere sente zinu tibalimu ya hano. O eitho mwana wago kumulemesa obufumbo oba okulemesa abantu abandi obufumbo. So ati President Waihanga agambire bintu ebyo bikome leka omuntu asasule kya kusobora. Otherwise uwa takiroramuna kantu kuona mbo muntu aina kusasuro mwanogo. Nikiyo kurora edini ya wagenzi baitu abobumu. Tiba sasura adene chikumi. Ebanyikiranganiza yawe no mzaire wa muisiki. No gamba wonyo kamba heo kinu Justin kakasimo. But you're not supposed kutema wa mutemua. In other words mwano wa mutunzire. In other words, warahika ya kafune kizibu wabu msaidia kamutritinga nkente. Because nte bazigura. Niwo mzaido kubole teire kizibu omwana wawo. So, President Waihanga ni kwa gambira ati. Kie manjire, abantu bengi, of course, nenywe, ebintu binu bi nengeri bizire ni bachankara nizamu. Kandi butubeide mkumanya batu zire, obe norora buli omu wena kuenda kubazaho hamora magunu. Tere simu yawe, otugambire. Iwe kitekerezo kia president kinu o kibaza hota. Kandi habiaro biyo wanyoko obenyo abaswe irwe na abaswe ire kintu kikawakita muka kituwaza muta nuko tisobole kwege sangana. Tuandike na iwe, halo.
1: Eyo nukio makiaya.
0: Ego.
1: Hati nsi mwile mwile mke kukuleto mwuramu ogo. Kani presidenti avarize kukuhu. Uyireho. Haruwe mbele genzili ya jamu mwuzi yetu ya Uganda. Agenda ijambo likintu kiona kukosubwa sente. Ati saa zino umwana wubisiki okumugamba kintu ekigambo katugeze tukamurura huga. No mugamba wewe mbaire nkusimire. Kionka okuleba tageti yaye amaiso gaye no bwongo bwaye ntekereza yo neri musente. Ati ebintu birabi agabukire mu busubuzi. Kikusobora kugumangana muno. Oyiro nyawo nkuru babiya kubaina ende kigo yuko kihanga president Waihanga no busubuzi. Ahimba arabiyaho. Mbara la soko za kinga. Nikuwa wakazi bakuraji wakazi kwa mbiyao. Nikuwa sura kufuna kurungyo mmaka gaiti.
0: Hati
1: okona kum. Mkazi ukubomu. Mkazi ukubomu ino umuka. Mbukwano ni mbari ya mauta uni. Akusango mwana uvisiki ajiwire. Aikaliala sinatimeidi alihanku. Bintu mkebe. Tamanyire bugubikio wara vile mbukia kumifuni. Hatuona inasikirizibuwa wangu malira genda. Mbukule kia kwenye kitu ya ambao. Eke kia mkaraga. Mkaraga kwenye kusasuri. Beto otuwaru mkazi. Ahavu hivu kurunge inengeso.
0: Kwa kumwese mkusasura gani. Awa kazi ni mbaiki ya mkani mmusanga batali mkantu kona.
1: Eee kusanga batali mkantu kona. Katugese saa zinu awa kazi wakatatikana na kusini ito wakasai. Atiwe joge mtu kwa virolevi vigenda mkatali. Ule mkazi kimusigire kionka. Na changana atenze jene mpaka na chigurukira agende kukura senti.
0: Habu kaki?
1: Chikure toye kiyo. Avakazi baba hiri mbuchumumbiru. Mbuba hiri mbubarole rakimu. Ufusobozi ati novu kumuweleza utakumarwa. ati ubugaziro muntu uwamanyirire kuwekorera ngo tambaru ushonga kasingoria usanga nagumira ina akacheka akaba kayigireho
0: ati uwari
1: ntokya mukaza akamatira ngamba ngwa mazira
0: ati uwe kioma wandienzere oswero mukazi bamukusasuze deno ijo mukipinge muka
1: uti kinya kienzere ntu kugamba bamukusasuze ohiro kya kweli kirungi nsoro mukaza ali mu rengo rwange sasura kusinzikira niwe entaya yange yeta
0: okay kali bale muno hello
2: aro eske
0: wanji
2: tangira mu program yenu
0: ego
2: adeze sabarun
0: adeze
2: ekirungi muno
0: ekiraha kandi
2: aguza bwaza
0: akaitwa
2: bodjo Osangani somaka na Waiska University. Nomogase na gamba kai pia sisi zopo yongerayo. No gamba ni njia kutere. Eno mtasua na mara, watu wakumara kumara. Na iko ni kesa zi mokira kumfuera. Ati mwa kama yada kumbatwai. Ata uzoe ni wagamba, wenda kini unashindi. Ogo otaimemu.
0: Sente wazimalize hamukazi. Sente wazimalize hamukazi kumwegesa.
2: Kumwegesa.
0: Ati wandiye nzere kibe kita.
2: Ati. Bende kusalira ukale, bime kubahesha ukale. Bende wewe ne kwebera mbu.
0: Musasule yako mukusobora.
2: Nande kusobora.
0: Okay. Kali, webale muno. Hello.
1: Hello madam Eskel.
0: Wanji.
1: Mwale kwele.
0: Mwale kuburo.
1: Mwale kivono miyako. Mwale mwale mwale kukwole sile. Kandi presidenti Museveni. Hakoze kuburo.
0: Akijumiri hile tabi hileho. Mutajua gani mgambabi hileho just akijumiri hile.
1: Yoga hakoze kuburo mwale. Amazima genyini ukujigiro mwale wiski ente chukumi milioni chukumi rinke vigenda msentezo kini muna umwana wabuisiki haikuwa atugunizibwa umuzei umuseija atuwa kumukwe sabulitimu chone kia kuenda mkwa kumugula mkumuita na asa kumuita mkwa kumugula yunu kusika mkama wangu otosurisaka akegesa na agamba Nchi avana mubaleke bagende baswete bakola amaka. Beno balikola kurungi. Balija basi mega abazeire bani ababa nchilize genda kwa. Era mwenikiza yovu mwiki. Ina ya usawibu zivu mwona ito kishina mwango usawazi usapu.
0: Kali kali sebo. Halo.
3: Halo. Mwale program aki.
0: Mwale kuboki ya roo.
3: Ya simu Richarda Nukasoga. Yapi kalau merdu presidente kita balizio, presidente kita rakyatnya. Abu kan nubian dah no rakim, orang yang bawa kue merah kait rezai mahawa kait rezai sente buanana. Abu juga na muka na apa ini kue yombek. Ati berikam kau na kaya koma koma unga buku na anda kerja kujuga mahawa. Ati mahawa yang mutuar orang dah kuliah bermana. Aboka kanti kona sangirom sajja kia kumakomeo. Ati ekinyo ni indorakim prezidente kia balizio. Niki kikiri kio nini aboka kumunga njima mga wawo bako hamuto hile. Na haba ina kumiteta ndisa kuna njima na sangi haru wungi. Baitika mwagundi isa maira akati wana kaimba ya kakwerezo. Ati mara wako liya jabu wana wani. Niki wungi prezidente kia balizio nukumazuma niki kilungi kisimeri bagi. Atena ba abazaidi ba chaka sinta katwei taka semerie kumara watu na kuri nyamuka sangali ya kali
0: kali kali
3: ya sima Richardi Kasoga no please aki
0: mebali hello
4: mbele rafai kiende iti mbele akira rafai
0: haa tinkura kurongyo kuisano wakubaliza mkintu
4: gambiri miwa mbele rafai kiende mba
0: Oli munjo boli aheru. Bora oli munjo turuka mo aheru kata itu.
4: Banyakirwe? Munjo. Ati. Omramogo kunyakuro mkuru muno. bulemekezo abantu na muno muno kuswerwa no kuswera ati nyogo nkwijukaho mugenzi senyor Rafael Kiremera atakubwira waka bagambire ngo abuwajaga ugire kuswera omukaye yakugambaga mugende mukora amakaganyo muri kuna murijya musiyime wati abantu abandi kubakitwaire bati tubarozera abana babo ngo kabizinesi ikintu kibwiro kuremesa abana abandi kuswerwa no kuswera kandi apa ikema ndo mpiri
0: kale kale aha webale muno hello okay sorry yongera otere nkwetaga abantu nkababiri bonka ateni tugenda mukumuramu hello
5: Mbwene la hivari kanyagezi.
0: Mbwene
5: la hivari presidente ya resire. Mbwene la hivari mazima bante vinja. Patika vizi mbwene la mahiga wabuku tina kushwera mtrendi senti mbwene la wanyira zaa. Hati sulu. Abante hati abasiga zwa wazakuruga mahiga na wafuna maka. Kambi mpulikizi.
0: Kale sibu. Aha. Hello. Ibale kuliriza.
6: Brown urgashane. Mwana mabugo bonize.
0: Abaharabanye ko muri kubashashuza sente nyinji nenji.
6: Wapi?
0: Hata
6: utaje sudo ko antkun. Hata mabarba za kujira mpaka.
0: Ngeno ngo bakujugira nibwo muharatarare mwe maka.
6: Bali kubaye kubara baka.
0: Ataba
6: kanisa. Ngwajira ngo furi. Atiwa chagu no mmaka.
0: Okay.
6: Ati mwena waweza mbarati vizwi. Bali mwena u upgrade ya mwengu kajendera kushada. Alishwaru gai jende.
0: Okay.
6: So, bahe yu kacha.
0: Aku barabasa.
6: Hei, batawa kani kangule tiku yente tiku ya. Hei, kutichi lankwari amuleke.
0: Eyo irresponsibility yawe nko mzeire because buli mzeire inakura nto mwana we yaba na fyoche nungi yo maisha omusejja baraba aboraba no inda kaliba kwe yaka sente deka kuhanika price sababu akokurura nti akashobora nyonyenda omuzeire abazeire inyo murani mu bumurani mutheme emitemo habarabanyo abo oye kaguze mutima singa bagira ali mutawani wawo wakuswera iyo bakazi kusabe zo zine Bora sanga nti okubota zine sabezo okusobora kufuna because it is either way nti nawe asa kuba na wali akuraba mu mbera nkezo kandi nekindi omwana ono bora musasuza sente nyingi niwo ja kubolete ile kizibu mu maka kimu bibiri baka kumusasuza kimu bibiri nka kusasura omukazi omwana ugo akubata kyaine no na harabaliza muka niho sanga nti omwana asoiro muka abara mukati tiba kumwenda aba family tiba kumwenda but because omwana ko mtawani waba kumwenda na ikarayo habweke no sanga ni bamuchunya but bwara agenda mu mbere nungi akasoleza kusobora oba no butasasura bo baramara kwekurakoraniza bakajya bakakusima omwana no kuba omuhoire future enungi mu makago so abazira ba wakena abana hazigati abaisiki please mukitunure mu murole mkutunuremu akuba istiru tukia kuyambe umwana kumusazuza sente nyingi muno akagenda kachumbayo mwaka gumu waka rugayo habu umuaga gumusaija na famili kimo bibiri tukakusasura aha kale aroe kirango aroho umwana wa buzire blessed Charles wa Nyakarongo Nyaruziba akuranga okubura ku mwana we Baguma Joseph Blessed I think I'll blessed abuzire ebiro bibiri kimwisa abuzire geijo saha ibiri ezanyinki akara abuzire geijo saha ibiri ezanyinki akara omusigazi ona ine miaka 20 tajoire nkaito kandi ajoire t-shirt ya black kandi aine enkojo hafesi ya maiso yaine nkojo afesi ya maiso omwano no tali kurungi hamutwe baidaba oburamurora otatera baitorange ha radio rundi ha police nyakuri hai nanhirwa kuba akwasire kiana isoke akuba bagambere nti omuntu wasemberegwa kumurora ijo sai 12 agamberega murozerege kiana isoke so abe bichoka bya kiana isoke na igana kiryanjagi kamuroza kabamba na handi hona ogwe na ramurora otere hasimu zino ya zero musanju mukaga munana musanju ina ina musanju 03 eri ya zero musanju mukaga munana musanju ina ina musanju 03 endi eri ya zero musanju munanemo munana mukaga abiri nemo mukaga na munana zero musanju munanemo munana mukaga abiri nemo mukaga na munana endi eri ya zero musanju munanemo nsanju nemu kaga na mukaga anana ibiri zero musanju munanemu sanju nemu kaga na mukaga anana ibiri endi ya zero musanju mukagemu abiri na ibiri anana itano sanju na musanju zero musanju mukagemu abiri na ibiri anana itano sanju na musanju ebirangiro blessed Charles owanyakarongo nyaruziba kanda akurango kubura ko mutabani we bakumweta baguma Joseph blessed abuzirege ijo saha nkaibiri za nyinki ya kara kando wasemberegwa kumurora saa 12 amuruzirege side za kiana isoke aine nkojo hamaiso ya face nkojo ha face oba hamaiso ajure tishati ya blaka kandi tajoire nkaito sobora amurora please tera hanambezo oba otere harudio hano oba ijo range harudio hano oba polise kuri haihi nuko mzairo no afuno mwanawe hakuba bambia irali ikiride leka nkole mtuka taito Sam kwa gatunia mahoro mnyankore ruchiga kandi yente kanzekia gena maiso paka msanje kumnaitano.

0: Ego, omuenda.
1: Epa, simuno.
0: Nawa murungi muno kani Mr. Swaidege.
1: Eh?
0: Afunidego omugwaino omugole sazin.
1: Atura saina.
0: Atura ataka Swaidege be Swaidege omwane mboko tamanyire bazini ba Uganda. Okararaga mu kepasi owawe takurara mmuka.
1: Akurikeyo.
0: Ego.
1: Kaya mchana na yore kwa kikondeze mkayuru wanga abuwe yenoni. Na nalirwana maaige. Nyewe nkuja kuria sanyise ebinyewe ya hamuti.
0: Ebinyewe ya hamuti, okay.
1: Nyewe uwe vimanyire.
0: Mbihura, ijuwe daro ya vinso voro hili.
1: Kali kari bato.
0: Mkuma
1: ya tumukumani. Wabale kwere.
0: Kali. Okay. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Bale kuweleza nyaka.
0: Ego, bale kuwaroho.
2: Mwona diye kakumia. Anyo chani sana. Kazi wanga lena kumutena za kamonda, jatisa watu yimba. Kwa chigondeze wa wana. Chigonde hizi. Na mkazi wange na wana wana.
3: Bye bye.
0: Okay. Kale kankole mtu kutaito theni ngaruke na kumanya vyo kuliaki abana bakura abana wato mwaka gumo hivire satu vaina kulia so that nenye wanyineka mleko uruiru makom mleko uruiru mleko kulia karungi ni woketaga kahuli ni woketaga greens ni wokuwetaga kajuisi ni wabaina kakora nenyama niyo inagiria wenka katugaruke

kama tuzo yulingi wanyani vita wa ARH Islamic Center abakuto ni mwazi ya kiarabu bakumanyisa omuntu weno loku ntubwa ukarogwa bakuroga nga maguru obe emikono ina ibintu kutambula mubiri tuwalena nizurugamu ina kabu itonga ya kulemeseza kuzara nizu za kandida syphilis na UTIs wene pleasure ulcers wene viroto bibi wene bagamba urutwe ni wabulikimu chona ekisirani kikwizira wabulikimu chona bakuiba iwe bakoraki baikira soro kwane bakujanjaba iyo bokuwa oyine obuzibu bwawe no mukazi mugena bakonsolinge basobola kwana bahya emibazi esobola kuba nebayamba aba ARH Islamic Center tibakusorora mudini nenganda akane bakujanjaba aba kujanjabisa emibazi na kwemibazi niyo nogenda nokozesa uyu mwana wawe ubusingi mubura buri kiro ni warara na acura tumanyire iki kumutalibaniza aba ARH Islamic Center akusanga mutoni akagade Hoima Road opposite Dr. Kakibogo hiki no muzigiti niyo wasobola kuba ni bakujanjaba bakira azura musanju 88 50 nsanju asatu nemu mulirizo murungi ala chene mtuza msanju fama subora kwa na mteraka simu umusobole kizibu chona choini obwe nduwe razuwa na zoini tinsuwa kuzibaza nkazi marayo zika nizi kutaliba niza zika anga kukira mwikire akwe mbazi yuruharabu akuwa gerelekt musa mwihangali ya Saudi Arabia akandi kujanjaba bulimuntu huwe na okay, lekatuja nebraha yaitu taruga haridio.

Tumeza ito mburongi wakiana na imuwa katanyiza msaji fama. Diyo makura makamu ni biyata dakika ziri makumi abiri na isatu zonkezi kurayo. Kwika saa ibiri za kairizika hati kande virango vya ito. Ibiri kwezi bisato kwezo kwa mnani.

0: Okay, akagadi chivali community radio akienda ne mwaka tenza msanju fuma atulirize ntukutangira mwetekaniza ya gakwokya omukairirize abitege kajera dakiki omunyakwa nenyowa kutangira mwetekanize eno kandi amota hikirigeira roha chura ine nawe rekabara mukiyeho
1: oyirirwota omulirizo mrongo wa kienda ne mwaka tenza msanju KKS radio ntekaniza gakwokya omukairirize ni nyowe Lydia Sobora webale yona iyo sibire no hikiyaho engaro.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Is it true? Gali mazima ngo abakazi tibakya yesigwa biroben.
1: Mhm.
0: Ngo abakazi tibakya yesigwa.
1: Ke kusigikira muki. But it is
0: mumikore,
1: not true.
0: Mumikore.
1: It isn't.
0: Arai urekere kweralikira.
1: Tigali mazima.
0: Ngo abakazi biroben. Tokia yogana wokera.
1: Ya hansonga.
0: Ndazi kugambira mu mayisaho bakiso konfeke kisanike ngira ukurura embera yabakazi biro bino mu Uganda kirikita
1: it depends
0: baitiwe ngira kuro
1: hali nyowe tigali mazimo ngabakazi tibakya yesig omukazi okusaka kumwesiga ibintu bikarubata bikagenda mu mayisaho
0: tokuba huraga abakazi ngo nabo balimba kuiba boda boda
1: abakazi
0: hey.
1: Ante hati
0: mbonya kuzi na bovalimu
1: hey. Obio ho ho na valio na basaija na vonka gui zege is it true abasaija saa zindu wakusura
0: aba, kusigo abasaija nja kugambire kiabu
1: okire no atikulingu abakazi tibakia yesigu
0: abasaija umanyengi wakutugamba virovina atinye kimu kukura bagamba abasaija uva asinia mule ekio
1: eki tukura
0: mhm.
1: And at times abakazi obwiro bumu ekinto kyo msaija abana akoro mkaza kusakikora kurongikira msaija
0: okubalizo mkirungi
1: biona
0: atine ekibi akikora kubi muno kusingo msaija
1: ukikuba kibi nakora kwe kibi ukikuba kirungi na akora kuwe kirungi 100%
0: bara tugambira abandi akatulirize akienda ne makitza musangi kwama tukubasima kurugo mchoka bikwa ukana twine wektinisa atenyi kasi mumwenda kuruga mabala mtonukasi ya mabala mnyamasa zenu ya kagadi haraho tubalizo hoga nyenki akara muntekaniza ya Uganda Today yakamba nawa akwenda kuongera hivale bikwataganye muno na amigenzo yaitu na muno muno omukuswera omukusweza
1: yeah
0: ingo abanyoro ngo baswera bata bikiye bibasaba abaganda ibo batwaza bata nikirugira hali urubazo rwa president ahirege amagezi ngu bojo kantu sabe sente zingi omukuswera
1: yeah
0: abana tukuba tunda butunda nakamba yeah. Tukendeze reka tumuhure na watu hereze entekereza ye mutekanse no ya agakocho mkairirize atenye tukusera iwe ha KKSR FM mutekanse no ya gakwokya omukairirize hello.
2: Halo akiki.
0: Kurungi atenye tukutangirire mutekaniza ya gakwokya omukairirize.
2: Ego mwabali kwija kuherezo buherezo.
0: Ego ekinyakuroho.
2: Ego akiki.
0: Ingo enganda zikwa ukana obama hangaga kwa ukana gainengere getwaza omugambo byokuswera.
2: Ego akiki.
0: Ito bunyoro hantu tumanyire siringi rukaga abamu abemyaka yaitwe no obagali mazima. Oba ni kuo. Oba tani ni kuo. Kitu
2: mkiri ngu. Abanyoro. Arano bahangirenwa. Omukazi aswerwa. Kanda aswerwa omukaga.
0: Atenye.
2: Aba ki.
0: Mkusavo soko yerange kurungi abantu bakumanye.
2: Yee. Kukinisa kasimo muenda kisika tenye. Nizaru wa mbursu wa kristu. Muenda JP akiki. Na Zaro Bernard Visanga Amozi isanga ya ntonde ntonde wa rukekema na marengi dimisaija musingo abazazi kwata chiguo ichimu lio mukama mabale tawani kanso kando mnyampi wa mukama au nkengere kurungi aki
0: nkukengere atenya hati tutaandikira
2: ati uvizu mbuzaru anano mbuhangirono wabunye rukitara omusaija aswe omukazi kiyonko mprocesi yukuswe omukazi habaho kweranga uweranga haba hivi gendiruwa hivi ndi baiti chukuru mwono kukunye tuwelega hamukaga omukaga guliruli meri vokabulari hivi gambe chukolesebwa nikimanyisa kuswe omukazi hivi sembe vyo hayevi yona ini jenero bakita omukaga ato omukaga guhewa nineka na huruganda bamazile kukusara dene abayiroge kigambo viviri abayiroge kigambo kyo mutwaro ni kigambo kyo mukaga omukaga zirenzo sente isasurwa ekibyeta dawari murujungu omuruharaba kieta mahari wa mahari murujungu dawari omuruharaba mahari dene murunyoro wa ito runyoro mukaga eno mbaganda chowa kieto mutuwaru chowa kati iti gazinote mene iti sauda nisimu wati kimaisa mutuwaru gumu na angwa evi inti yone vigenda vikaswero mukazi mavieto mutuwaru muruganda azebu kaburari chowa kito mbenge nyenda kuterekele zekyo chowa kati chikumaisa antibu gambu mutuwaru kimaisa mutuwaru gumu wati ni sauda nisimu rundi omukaga chikumaisa nisimu mukaga uhiro hii labuli baga baga umukazi uwa mkwatana mkwa musaija kasasura siringi lukaga chionka kita akumanyisa mkiduwa kwaga wenyini baito umukutekaniza nabu wakenda kwe sanga waka kuzire suru yona wakenda mkwa musaija ura sasura siringi lukaga nikimanyisa habu ukuba na mbandu wa suru mkazi ogu wakole sechigambu mkaga wele kubwenda asaidi
0: ateni
2: wanjia habu akiki
0: habu aki nabili vyona ata kubisasura angeli tu kubivaliro mukaga bundande sere mbuzi zanga itano na za zimpi
2: ati omukaga hili ya vindi vyona ya hura hanu mtuwangu suwela vyona vyona kichwa mukaga atomu kichwa mukaga umba hili vyona sabasino nakiri nekini dene atuja kwesang ebintu ebisweiro mukazi vyona uwa mukaga in a special way ni habaiki nitu ikikwei wa mgrusi omubintu ebindi atu kwa ekanzu yu mgrusi uvumu enagiru kwa mgrusi urubu kwa mkaikuru na amani na abandi vyona vyona vyona chiwaka in a special way ni magafati haa wambu ziyo magiki sende ziyo pingana ziti ungu mukaga
0: mkwetegele
2: ziyo mkugaru kasa yu msiramu
0: ego
2: presidenta isaina sagi yu msiramu umbu siramu umukazi aswerwa umukaga nungu muhei wa kusikira ngera wafa teseze tiguwa kukulimera muno wa kukulimesa zine kitu ekini kasi inda kutani kugamba antalimu kukopa koperera Museveni his excellency president aba inakulila kimo kusiramu ngiri vura mura kusweri ebe vyone vini mwebe vyone ama chatisati ya gugona agari mu kusiramu tiga tuuramu vile abantu kukoperera kandi kuga hikire ito omwana inyo ababili abazaira ababili inyo mba abazaika ana ba kusweri angana babana ku kukwani kugambira aba ababili wagonza angane mulike basuwele angane iba ija kusaba mukama ahanga awa heleze na waga igahari jeno mzairi afuna kasimu ama hali umu mukaga hugo mwana ugisiki na una asiva kari kasa kugama akuja kutandike kitu nuwa ija kubiyama na umusaija afena angara abunabani nemini moyeka ila nunga tuwara umukago ikiveta mahali muslamu kandi omuzaire omusaija atingarura mkodo mkoi wa ayi ayaka atakwesobora iyo mzairi niyo kuro mgeni hatinka nyo mkwani nchoza mhara wangi mkoi wangi ayi atakwesobora atakwesobora kuhungi akuija ni nyuni msalire mbuzi na mchere na kasota iwa basi kahi na kandika mafungarayi hanyuma nawe halimu wabaliba afundi na sawa kujakasima na atali gamba vyo kukaka nkukungi ya banta wabiru ni mbili wako
1: mkuru kasimu
2: naam
1: omuliri zaheru akugondeza kwetegereza traditional monsi ya itukunu bunyoro mbuzara na waitu omuka gagwa abamuga bintu ki kandi ati probably gugenzere ni gwongerwa mu birahana bira
2: hati kurugayira omukago obo abukuba ekino kirukwera angirangana abandi basango bayikira nizeira bete kikuru ebindi hali akali munka ekitoizembo ubeja ekiata zigati enkoko yomukodomi urubugo rw'omukaikuru urugo rwa nyine nkuru mwana embuzi ya Buruganda enkoko yomukodomi ekanzu yomukodomi buganyiro obakasuze kati hatu mbaganda bagamba kasuze kati hali ugita buganyiro deni na rone sente obamuzi nte ebi kuchuwe ni bagama nte hati hani mkaito bunyoro kitara ndo mkazo mwarabu mfrize mtuwa kitaru bili ya bali ya bandi hatoku mkaga nguliibwa umugurusi kizara mwana ubushiru obamuzi isatu obamu sente obo uvintu betu wakabayente kishma tambiri atezo nizo sente ezo umugurusi akubali akubara kandi yezo nizo zamanga kuzimura binu ebiti mpuhi mpuhi ebiti ebiti ya zimuru waga tige kere kurungi aongira kaswiti
0: agambira kietegereize
2: ego
0: kala tenye tusaba tukugarukire nye inchi antuhanura angige zindi
2: isha Allah if God wishes
0: kale kale
2: namu namu hakiki namu
0: kala tenye wevali mno
2: ego
0: kubaza hona ito mteka nsene ya gakuwa kia omkairirize kia tegerize ki
1: mhm
0: atunye teka nizi
1: wete kukuru
0: iyo ikirize ki
1: mwemaye kuleta story ndi
0: kaguiremu
1: mwemaye kuleta story ndi
0: yoyiri
1: leta kandi
0: Kasta James na abandi babihuliire.
1: Mayoko.
0: Genda maiso.
1: Obutukwe yongera o maiso police omurubuga rwa Soroti etandiki kuseruliriza mbali ekikorwa ekyabantu batwalire mu ebiragiro mu ngalo zaabo kirekera abana babiri bani bagamba kuba boke okay, bahembe roho runyata romoro bashya babenge ya kandi no mwana ndi atunge buta bakizire kone bahangalira ngudo runda ba street children. Ekikango bakindi kigamba kuba kibaireho nyenkya karali ne sazibaire nana ezobwire bwitumbi Town Street kule omurubuga Rasoroti mu Central Ward kandi ekichweka kino kikiziro kuba nikimanyo muno nko kunikikarwa mu abana bahangudo hamna aba bakwetunda osikira halo kuseruliza kwa polisi abana basatu bani bagamba kwa barumbirwe gabantu abege baswakire nkenjo kize kyanda ni batebereza kuba bayire bemegire mbikorwa byo busuma abana babiri bano bateyirwe kubi muno kandi bamara bahembo aho nyata rumuro kando mwana onde wakasatu we ya junior serikali wa polisi wa mwirukize ba mutwara irwari kuri ya Soroti mbala ali na atunga ubujanja umwana nyakusakira hali mu Amazon ayitegerezi bwenka George Evaku kandi polisi yagaruka ya kiolekesa nko kwa abana bala bafire tibaketegerezibwe obwire mbali bukereere kagambye ne kanda omudumizwe we yali ya polisi abikichweka kya kyoga ya buturuka msana Ibrahim Saiga ona kiolekere nko kwa mibiri ya bana bandu bambi etwaira irwa likuri ya Soroti kandi eri mu kukeberwa ya kiolekesa kandi ya Jumira mune chikoro kine chikoze na kiolekesa nko buli muntu wena kuba na tebelezo wa mkuba ina kikoro kiobukoro vero vione kia kuba ye migire ainobugabo kuba na ajunanwa omubiragiro hatala bantu kutualira ebiragiro omungaro zavo bonka ya basaba okumainsaga polisi mkikaro kio kuchuamu kore kikoro wankakino ekiba kozere
0: ok kala tulirize katugende mkagati sub county mkizire kueta kenga abayikazi bekuzerimo mulimo basoroza sente ze kwingura miliyoni 3 niko basobole kugura amafuta bateko mchigureda bakoro rugudo rwabo tuna musake wetu wa mahure junior kuruga rugando abayireyo yabitwiki yao
3: takaba rugando rc1 kusangwa mugombora ya kagati nibo bali mu masemero ga amani hanyuma yoko yokorwaho urugudo rwabo kuruga cha mukuma pika kigunda a kigunda a nyoni nyoni hereza cha sima cha pasani rc1 bakoyura mu yaka kandi ikayira ikayiro kandi banyongera kisanja utakaba rugando usima muna utakaba rugando bukunyongera kisanja kandi bakampuru rugwingi muno muno muno era basakikire muno kandi basima mu bari n'abataka era enkagezanya gamba abataka ni basima nyatwamu okoro rugundo kozi kilomita isatu na polisi twatandikira jamayanga twarukiya katete nabo kino kusimira utakaba rugando bukumpo sagiki kandi yasobanu kuva ku rugundo kata so kwa tazamu na wataka vuna na chungu kisimila wataka bagano vuna na sazim waruga msidi amukuba omuhatu uchiwe mkwe mkura ila wataka vuna wa imukiremu kandi bali baingi munu hanu na uchimu kisimila wataka bagano vuna angu yutu kwa zile gureda ni tukole seze ila kwa zena wataka kata so kwa kwa mwurimo tuwa soza kasente na nyanya yongerao tuwa soora kuru gudo tuwa leta gureda tuwa soa kuruhara na gureda kwa ile maofutada milioni sati na mtuwara ana kwa kandi kwenye wao mwesige cha adisima atusoma kutuwa milioni yemu nekichweka argudo runu ya soora kutuwa kutusagi katina itabataka tuwa soa kuongerao na nyo kati ya pato ni ya yongerao tuwa soora kuru gudo wa aduna kwa aruma gureda tuwa ile maofutada wa panisa gureda wa tamofutada tuwa soora kwa rugudo runu
4: sindi nabataka hanu na nyo kilingo franga vetu kusima kia pasi ni waitu muno abukuma vitu vyetu viguru wa senti ntoito vitu wako muhanda gunu vitu tuwaja koraki vitu tuwaja kuguru wa senti ya kaingi abuwe songa umuhanda kukuzireki utere tukumusima muno tukumusima muno chiemani waitu kama chamuia tuja kuongera kimu numuta kundika yungiru ama vara ni iraka ni kagadi sa Vincent kuru gwa Rugando Kenga ni ncha yungira kusima mwerezo chalisima nkatea mani waitu abuwe zungiri ya sukure hile kuru hili munu
0: mwebale muno kuye kuatiramu government erabasanga mutandikire ira omuhanda government guteka hali gwali nebindi byone bijarowe hondekereza omurandirogo tugende maiso
1: ya tukwe yongera yo ikitebe kya Forum for Democratic Change FDC kirugiro yo kya Haisan za government habu amani gaye kozere kanda gete kire mu kisemeza obwechumi muhangali ona okutwaliza hamo na gamba kanu kaliko kurora ka civic effort kandi okambale bakusemera ka government okuba ne manyira mleke kya kozere bigambo bino bibazirwe kia lero kino mkubalizo utano banyamakuru ambuga nkulu za kitebe kia FDC na jana nkumbi omichibuge chukuru Kampala na baliza banyamakuru mkuru Robert Franco Centenary onu nagwera kule kitebe kia FDC habu wabugaizo wa Uganda akiorekele mkoko kia government kuimu kiramu kasemeza runde katero murango kwa kuyonja ihangalino kilikinto kibari kimazira kasumi karaira kili ndiri irwe kandi na kalitangu na iyo eye kuniro kubani garuka kusemeza ihanga na ine nihiro kuiziro mbui ide nambali enjure kuija kwa neyongera okuba negwa centenary ya saba government okubanzo kwetegereza ensonga kwategene okusoroza kasasiro biemereere bita na gambangu kino singa batakikoraho baketegereza kasasire rasorozebwa eta nikisobara kutaliwa nzobomezi bwabantu ombichwe kambali kasasireno ekubane sorozebwa still ya saba government ogaruko katunura Mwaba Kristayo abe kanisa ya SDA okurora okusemeza kwabo bakora gabuli kya katano rundi kiro kya sande obaki ya sabiti hatali sabite yabo niko nabo ikirizibo geno maiso no kusaba kwabo kiro kyabo ekya sabath
0: okay
1: ni kwa FDC gambire ndere simiri
0: hey kale we bale muna kuba notiki yoko katugari ko mtano yaite ya kagadi abakazi bekichweke kibakweta muhumbo omutano kansene ya kagadi baliyo bakweterere nduru hali minister wa government ya kichweke owektinisa baram baruga hali nibe tombo ita ngwa karuwa kateirwe katabe ko bwinganisa nibasaba abitahemu
1: muhumbo
0: bakusaba abitahemu nibagira nye kyo kubanza abantu abateyira akaruru ngo batabe bayikazi bekchwe keke ngo bakabayiha heru ijuka akaruru wako kakasingwa mukuru Nsubuga Julius na asingo mukuru Anduru ya musinga Kisembo Anduru bayitwa bataka nibagira tibayikira nize batayikira nse nebyo habwo kuba register eyi bamanyire ngo yekyaro erimo abatezi ba karu bisatu nsanje na mwenda kionka eyi babaleteire erimo abatezi ba karu bitanu kienda na basatu nibagamba abo bakarwanka nikyo bakusaba ngo baserurize hekyo kandi nibagamba ngo na security ekalemwa kukora umurimo gwayo ekireke leka tusoke tukwereza abataka banohure nibabazaho hansongeye
5: na security abwiro bo eina side abo kuba omukuru RDC byezira ikira police station nao abantu abala heri bayeterere nduru hali RDC niba molekane nanga muntu zao kyonga RDC na nyonke veraonye nini ya kaguza ya somaga register ya mkaguza mumazile kusoma register ngwego ya ragira police makinge gate then watera karumu habata kizena tuasidara heru then nsonge endi mwile vokuandika batezi bakaru bakaba abatezi bakaru gali jisatu mekienda something ni hao hitu vutu akagwize ayezile kuteza akaru akajia register ni soma abantu vitano chienda na basatu so tuwarole namba exigingile kugenda kitegereza mga bantu wavo bako vongira muha nyuma kanda ba yongiri wa mguo na batali vikazi wa mungu
6: kantu sabwa kiri government ya tekele huo ulio kula kuli garu kamu register wa gigaru kemu na yivene valifai jiwa wa isi yavo wanyiru wa haba taka mkua mataka vijaro vile njeni baveno ugaru wa ukoma hati ya mani
0: okay akagadi kibale community radio so bali yoko bakwe tombota bayi bakwe tomboyita bayitu minister ebiro bikaba asatu na kimu akaturukyo bukwenda na gamba funde petitions nyingi eza bakwe tomboyita ngwa karuka tagende kurungi juka karuka katerwe biro abiro na munana
1: yes
0: abururu obwalemere bwaterwa babuteyirige kibanza
1: kya mukaga kibanza
0: ati ya gamba aba bona bakwe tombo yita bakumusindikire barwa bakumusindikire gamba bakumusindikira audios mugende mukoti
1: nigama geza bahayi
0: ndigo yabahayire turugire muri kalike nyine tutakagaruke kutera kana baye abali balesere mu akavyo vyo so ya gamba mugende mukoti so omuntu wagwo wena akwe tombo yita genda mukoti mukoti noho byona mu bimalire hati minister nuko ya gambire
1: ego wa local government inakaru kanu nikagua okuo baitu kwa ndichika kuwebembiru wa local government it is the independent electoral commission so woku botu ngire mu okuta nanuka omlinga akaru karu basire grace period ya kiara huo wae huiri
0: tujo kunga tukiseruzi
1: obwire kusana boho ile yubora abo agonza ku petition ingo ta petition ingire hali obwire ni busana bukulekere kataito burabu kyali yo burahe kuwayo
0: bayitu genda mukoti niho bundo kusobora kufuna obwinganiza tugende maisa
1: obutuko yongera yo abantu muenda banu abaga bagamba kuba bali bayine kibamanyire omukikorwa ekiyokubuza aho no kwita kubi muno ekyabairo omukwezi kwa kwa kabiri mwaka 2018 okwa omukyara Susan Magara ono yabairo kashia abwende rodaya reform kule mukichweka kya Mengo Kampala bamazire baba convicted hanyuma emyaka mukaga baliyo ni bahozesebwa banu niho hali Yusuf Lubega Mahad Kisalita Ismail Bukenya hamu na bandi kandi okubachora kwa bukunu kukozero kiro kinu high court omuramuzi wa high court Alexi Makei Ajij wa criminal division omukibuge shikuru ekia Kampala kioleke sankoo kurubaju orunyegirezi kurabira mbu wakaiso bono wa hairo yukuruga mwolaba wabaiwele iroho abakaiso makumira na batani nibugumiza kimu nko kwa bantu muenda bano nabo nko kwa yekoba ine nabo na mbali hali Yakubu hamna hakimu Lugolobi Nabandi, abakiateke roka kukura tuendeka nyuma, bakabuzaho, baita kubio mkazo nubambi magara, nebigendore biokurora basura kubani watunga ensimbi, okurora bamutaisura. Omura muzea kiorekere nkoku kitebe kia bantu bano, basura ili kubani wakoro urukweru, okubuzaho mkiarono, basabe omudidigwe ensimbi, then hanyuma, nikuwa kimkonyero kumujuma, okumujuna ataisirwe. Baitu kandi baka mkwatu kumara kasumi karaira isa biti sato kandi kiali kiatekere akabika manu mwomezi wabu singa wali wa mtaisuile na kiali mwomezi.
0: Okay.
1: So wabu achuwele ile umura mzasigi kiira post-mortem report, forensic report, scene reconstruction videos rundi obutambe wakwasire nebindo kurora ya sobara kuba na basingisa umusango.
0: Hey, ere kifubiro kia wabagambire wa kifu na nyinkia.
1: Ya, katukiri inde.
0: Alright, katugende omkinyargonjo Sabu County, bakutugambira Reverend Vachwa, Reverend Vachwa wa Mabale Church of Uganda Paris, kilo kino ayole kilo kusasa, bakumweta Vachwa Justice, ayole kilo kusasa kwe, hali embele zigeani zihinduka umunsi yetuenu. Na muno muno abakazi ngere bakoramu ebintu byabo buli omukazi ni uwa yesigaga na ugamba omukazi ogu leka baitu hati nabo kubasanga bali mbikorobero bintu ebitayikire yabaza heki obusuma ngubogye mu government yom bagamba ga bakazi nuba kwase bikaro bya mana ngubaitu nabo kuro ni babaza ngubayine bintu bakole bitali birungi bogenda mu makoko ngo kusanga kiri kizibu. Ngo rero haizire za PDM abakazi baiga kwata hasente. Aha, ngo kikusa nikinegura. Yagamba twinde kwegarukamu. Ngo hati tura yes go. Abakazi bakuba ni bega emize ibaba ni babara hali abasaije. Hati abasaije kandi ni bafoka ba senior. Abairo mukiciweka bakieta harurongo kitegura. Ya nivaziko mkaikuru Teddy mkumgenzi Johnny Tombi. Leka tubihule kake niku tugaruke otaruga keke SAR FM.
7: Muri government ya gamba kumuntu kwa teka muri mo gumu yo baro de bloka no go sikali mukal no ara ba chief mukal ya ine ba ta cho kora ngere ba kuba teka no kuha a je mu sene gamba speaker aba muri ya katenero mutanja kiri katete ho mukal ba muteka o ho anita anita na ta ko direki e ya gari kan ko jitu bora ba ino tira ba sai jangu ba sai ba ka gumi mu ko zibu yi biro sente na ka se mu ra ka zibu ati na ka kuiba mu yi gunu ba lati mu bite je ni ka kan se bite ju ka bi ne kito be kwa de raga na yondi ka faro ko mu ka zini mu ra je se ra de se bo gara ko ino tra ka se ko koro bu kemi na yini ne na je bu de na ba ta ba ya te ka mu ko ne sa ta ba ni mu gumu gumu ku te ru tu aro mu ka zia ta ka speed mu ko ale mu ko ale ta te ka tu bu te ra mu ko e ko te ra ka bu wi ki by the way ya ne me sanu kuma we sende bitazo ka speed ya ngama hatadi nyen ko lekina mugamba akate kana kadigero tunda ugiro tika basigile cheke mundi tunda ya tere te mita ka ugwa ndo atereke kusuri mwanyi neka nyineka komere mukazini wabe mukete ati mazire ku ugayo utujya kubagana sende wajya kubagana nyinya bara mpaka kagwira ukubara na kwa tayi miliyoni mimi mtwaro kinani kandi batuweza mujye.

0: babihurire bwa mbebe ngabakazi mukyaye sigwa ekoti yo msaija kugya kugiyogyo kusoka kumagamaga buine osangire mu ikitera
1: nanya basaija sente mutayise abakara
0: batayisaga
1: obazi sanga muga kabazi hereza yo if that is the case
0: eza pdm tize kuzoka eza ikitebe ninyo twa yesigaga ngo muzahure kurungi ahurire bibamukozire
1: wewe
0: ekisobere kiki
1: bana gulimo
0: are kiki abuzire mu mako kukwegesa kiki
1: kisoboka maybe ukikuba kitali maka nembera situations
0: ne kuhambiriza kole kintu
1: Ukusangu mzaire mukazi fizi ya yo mwana mula mutu
0: emulegere
1: ise mwana tabiro
0: agamba
1: ati kintu kikolenda
0: nacho amukutera
1: agamba kanye ise ente ze kitebe kintu ndazigara bati nibiremo esente nkezo atuisa no mukiyeni
0: ola ka box akakahimba sente nguzo hona
1: nibagiya
0: kubagana nkanye nkyangu bazibire cyonka akakwa hebiro bibiri nagura ente ibiri nagura manya biki nabireta muka
1: Ako baro kikuba kimu drivingire. Baito manan tituko.
0: Baito wabonde no wabonde omakoko. Bolisanga omukazi aline mu akazi nkimaisa no msaija baka. Ine kya wonde kya kamanyireho.
1: Akazi?
0: Omukusaija wakoba ine mu akazi no mukazi akoba ine kya kamanyireho. Oyireho mu maka bagomera bingi.
1: Arono no kukata no boku butakamanyire
0: kali Johansson
1: otamanyire ngo muntu wono
0: akora kin
1: omuze guno agwine rundi gumulumu atogya kubihura mu bantu gamba
0: niko biti
1: what is this ndana muntu kikakion balimo muntu nakole bintu biye
0: mankukutu
1: family atagigambire ara kumanyara na atakumanya
0: Baitu biswaza, omigami hemu hile.
1: Kandike ki hemu kimara mwaka.
0: Kwa mkazi ya hivire sente, ya gendo wabu ya gula poloti ya gamba mnyanya mabara agateke, itaka aliteke mabara, haka ginyaga.
1: Ya poloti?
0: Iyi.
1: Iyi babi kora?
0: Haka ginyaga.
1: Ya wakuba hatu gya kuminyegera nkangu yawe. Baina yo munyanya muntu otabe mwesigwa.
0: Sente ze kibi. Atali mwesigwa no. Tere mi. Omukazi oba munyanya.
1: Bona. Kuno okumpa inye. Sente za bandi. Wasituwa.

Kale tuija kuja na kazi na karungi yako akakubaza habusinge bonka bonka bonka bonka bonka bonka mulingo nkogo time zat kale kale kale nyizire ntairemu ndagairemu tuija kutuwarangira tutyo mulingo nkogo dakika ziri 10 na musanju zonkeze kubura turagala musaha ya musanju ebiro biri bino mwezo gwa 8 12 abira na mukaga we mawe miezi na yonka tumale guno mwaka tukozele ki mainangi mwebale kuija mwebale kuba ante kadi zene ya bulikiro kya baraza kya kabiri nyenki yakara enyakwa mu mukuru Edward mutabana omugusu butali baita bwa hatingi kalira mhabwe kurora ngo twagituwara tutyo mpora mpora kasojo kanyama kagisira amuna akenda niko tule mulingo twakinyumisa kintu kandi kiyagenda kiri hoti hoti vere vumbe vumbe ya obuzina tukwija kwa obo mulingo nkogo tayimuzizati mulingo gutyo kasajwe kanyama kazi kane kagisire hamu na akenda mulingo nkogo tule mulingo kintu wakikwasaganya embera ebe mulingo eti etiyo mwibale kuba antikani zenu mukulike mprogramu ere ya manyama teka nebiragiro byaho no mulingo bisengendekere no you are low mulingo nkogo programu egyo mujikulike mwa musajja mkuru junior kasabe pita omu loya bainangi wanyo kusengene kebi intu hano mkuru kurabesa Geoffrey egyo yahuwe ntekanza na yahuwa tuwaeja tuatahamu nenu hati tuasimburu tuatandika tukuija kuwa nobuzina norugambo nobuzina norugambo nobuzina norugambo hamu nebi gambo ebiona biroho buzina rugambo bigambo buzina rugambo bigambo biona tujya kwa tubina hano hante kanza yakirana yuma kutunza msanyi fama ready yankura kwa na makana ebyaro kagadi kibale comment ready yo ninyoki ali kampa god flow muchuwezo mutabana watibenda tibendo wakakwiri kakwiwa rukasisa rukasara ya iso kya iso kya anobowe anobowa murubi yawe hangali abachuweza nsanyo igude Oma hawe kulembeza wapachwa Pabulise wa NRM wabukama umuruka kwa wapachwa Mugusu pastor weredio musu wansu wapachwa Pabulise elo sigi ya pachwa baka angara Aunga wagamba na buli juwezi Amuzeya, amuzeya, amuzeya, amuzeya Ninyo wazaru wa wabuijwa nsuera wapachwa Kani nikuontu nyatahamu mashini kine kioma kia mkaike kioma kia bantu radio yanyu baitu nyokuru niyo habu gamba ni driver mba nyonge mba vuge tutio pora mpora mpora mpora mpora mpora na inye mulio kuhanso kumpora mpora ni muramu ninge kitu yukutambula kitio mumbira nke gegegegegeo pinja kuba haru kuru kasa hazuna ambenya tandikira mpaka zi ya kuwa saiku mnemuza nyenki ya kara hata roo kuhantu koo na wade walara yo na wade mwebale kujiba yente kaneza mwebale kujigonza mtapapara mtelalikira mtahakia hiana ebulikimu kiona kiri

mulimota yezo fini kabugo gamba ota ana kamusegoro hota kuli ni kiatekera giebale kusemeru alikiatekera giebale kuliriza naume alikiaka wange yukuli webale kubante kanza webale na ukuliriza nyani wanga nyakuli saidi za akunu saidi za katikara webale kubante kaniza abantu wanga wakuli katikenge yu mwebale kubante kaniza agamba atawa mwetatanazuri ya mkama alikoko nyakarongo oko Solomon Mageza muna samu amoti mbala mkizi mwebale kutukoro mwini mwagwamani muno muno muno oku na mbele mwiliyo kuhona mwebale kuba hante kanza bukia bukia aga basanya liru gambota oku mhoro mwebale kuba hante kaniza abiru maiso mhoro mwebale kuba hante kaniza agamba ataba mwetamoti mwile mwalikuli kakumiro kiamanya tomo rohota sini ya teira kisaigi mkuru bosa Augustine mkura mkizi webali ya kubaha kina ni makutu na msanchifama mwalimutaba ntubanga mwenye kusaidi za saidi za saidi za karuguza agamba ata kiki pasko okabura miyake genzele kukuru raka webali kuboli yo habuha saidi za kiki pasko agiro waburalo zimuita loo jiao saidi za Kasozo wa kibalo webale kubulio ulirizo webale gonze tekaniza agent waitu oko wakasaraba kulisaidi za kulikula magenda kakumiro mkula mkize agent waitu webale kubulio antekaniza kama ina Francis ni wengu manjiso ugo Ziri mwendezi kwa tulagalo mya musanju otera likiota tina ndo hano mpaka nyenki akara nja kubasembe mya mpora kasabyo kanyama hamuna akenda na akagisire yona ni ntavura mpora nanya benda kutavura mkubi yendi yona uyavia uyahia kura mtu akichanganyika tutio mpora Nkwenda kubaza nanywa heri wo kunyetegeze mu roho mugiroho nkumanyise radio

mwezo mwezi mwaka kwa tunura kukaroho kuni nyambara ya jimanyi niwewe isa echuma mkwe kwa gamba patumi ombu wala kumangeli jasiba jakuburile titata huno ya gambi miyambe kosebo mutari rensawo ye ya kasoliwe koba kasera ke kampi ngatoka funera mugulira no nyana mutwalira.

Stromba. Hey. Sikia kwamba, sikia kwamba. Tuko hapa. Paka tutakuwa mapema. Saa 11 yenyewe. Huya. Okay. Dakika zilitana zikuwa programu ya munana. Don't worry. Top apa. Paka. Tuwala tukende. Side zone nkwata yo. Utafayo.

akazi na kongenda muno by the way mwebale kuba hante kazi ankuru abanywane banga bakusindika message ya TikTok zili nyingi muno haro hawa agambile sabula tugende mu maso sebo mwebale msajja mukuru mwebale oni ya gamba niwe alikisai gikuli kakumiro ya gamba na waro haulirize bali baingi muno akazi nako nkamanyire ku rwa kutandika mpaka kwika kumalira ati nkusaba tukwatagale ntambule nako kwiko bunda kama ni wo mwetegeze mugaye bayinange gama nawo unataga muzini

Okay, mwebale kuba nti kaneza byoma byakalemageza na arobi kabike yokole kiabyo atinye kinkoro muleta obileta rugezigezi na nyonde eta magezi kiki eta rugezigezi nyonde eta magezi because amu I know mbimanyire hatukileta mu rugezigezi ruko changa changa na nyonkira bahansi nkioleka na nyoti ndi mwangu if you leta rugezigezi na nyoni kilabya mu style endi ndole nti mulimu gunkwetaga gwakolaki gwatambura so tukisa kunsingisa bwongo ekyo tikisoboka nambe kikakuletera walala nanyo ningamba if you kuleta walala let me do that tekankole monti ninkura mustaire endi nintukia waka netambura.

Sikia kwamba hey. Oh. Na indakana ni ya hivyo namna hivyo. Asante sana kutupenda na kutusikia. Tuko hapa Kagadi, kwa mji ya Kagadi, kwa barabara naenda Hoima hapa na Nkulabye. Tuko hapa kwa African Rural University, ile university ya wabibi peke yake. Siu mbwana uwezi kuja. University iko ya wabibi peke yake. Wabibi mwanamke ndio wanakubaliki, wanakubali kukua kwa university hii. Yes, ndio.